0: پیکاسو لچیل هولیر دست پیکردنی نانوسیم با سالی نوی خویندن رادگینید با همو بشو کولیجا کانی زنکو قطاب یعنی خوازیار دتوانن ببن ببشک لخیزانی زنکوی کاسولی چی بو ورگرتنی زنیاری در باره نوتومر کردن و مرز کنی ورگرتن اسکولاشب پیویست سدانی کمپی زنکوی کاسولی چی بکن لراجی شما با پینشم لکجمر هشتونی میبینی تاکو چارو نیمی اوارا زنکوی کاسولی چی کراوه بو هموان سی یو ای زنکویک بو هموان
1: صباح يخطف من الشمس ضياء
2: وأمل يمحو ألم القلب وعناه
1: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
2: لتصبحكم بالخير والتفاؤل
1: هنا عنكاوا.

0: کاسولیچی لهولیر دست پیکردی نانوسین با سالی نوی خویندن را دگیند با همو بشو کل جکانی زنکو قطاب یعنی خوازیار دتوانن ببن ببشک لخیزانی زنکوی کاسولیچی با ورگرتنی زنیاری در باره نوتومر کردن و مرزکانی ورگرتن اسکولاشب پیویسته سدانی کمپی زنکوی کاسولیچی بکن لراجی شما با پینشم لکجمر هشتونی بیانی تاکو چارونی ایوارا زنکوی کاسولیچی کراوه با هموان سی یو ای زنکویک با هموان
1: اخیلا پرسکالد عنکاوه
2: شو او تشی پوینت شو

پیکاسولی چیل هولیر دست به کردی نانوسین با سالی نوی خویندن را دگینید با همو بشو کل جکانی زنکو قطاب یعنی خوازیار دتوانن ببن ببشک لخیزانی زنکوی کاسولی چی بو ورگرتنی زنیاری در باره نوتومر کردن و مرزکانی ورگرتن و سکولاشپ پیویست سدانی کمپی زنکوی کاسولی چی بکن لراجی شما با پینشم لکجمر هشتونی میبینی تاکو چارونی اوارا زنکوی کاسولی چی کراوه بو هموان سی یو ای زنکویک بو هموان.

کاسولیکی لهولیر دست پیکردی نانوسین با سالی نوی خویندن را دگیند با همو بشو کولی جکانی زنکو قطاب یعنی خوازیار دتوانن ببن ببشک لخیزانی زنکوی کاسولیکی با ورگرتن نیزانیاری در باره نو تومر کردن و مرزکانی ورگرتن از کولاشب پیویست سدانی کمپی زنکوی کاسولیکی بکن لراجی شما با پینشم لکجمیر هشتونیوی بیانی تاکو چارونیوی اواره زنکوی کاسولیکی کراوه بو هموان CUE زنکویک بو هموان.

0: کاسولیکی له ولیر د سپیکرنی ناونوسین بو سالی نوې خويندن را ده ګینید بو همو بشو کول جکان زانکو کتاب یعنی خوازیار دتوانن ببن به شکل خزانی زانکو کاسولیکی بو ورګرتن زانیاری دربارې نو تومار کړدونو مرزکانی ورګرتن اسکولاشپ په وستا سدانی کمپی زانکو کاسولیکی بکن لاروجی شما بو پنشم لکشمیر هشتونی بیانی تاکو چارونی اوارا زانکوی کسولی چی کراوه بو هموان سی یو ای زانکویک بو هموان
1: تمضی عقارب الزمن
2: و نسعى لهدف واحد
1: نجتهد لنصل الى القمة
2: و نجعل صوتنا في كل بيت
1: راديو عنكاوا نبحر معكم
2: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع
1: 97.7

کاسولیکی لهولیر دست پیکردی نانوسین با سالی نوی خویندن را دگیند با همو بشو کلژکانی زنکو. قطاب یعنی خوازیار دتوانن ببن ببشک لخیزانی زنکوی کاسولیکی با ورگرتنی زنیاری در باره نو تومر کردن و مرزکانی ورگرتن از کلاشب پیویست سدانی کمپی زنکوی کاسولیکی بکن. لاروژی شما با پینشم لکجمیر هشتونی بیانی تاکو چارونی اوارا. زنکوی کاسولیکی کراوه بو هموان. سی یو ای زنکویک بو هموان.